0: Зеленський запевнив, що Україна є готова цілковіче встримати атаки на російську інфраструктуру енергетичну, якщо Москва згодиться на такі самі варунки. В Новому Йорку по 40-хвилинному спотканню з президентом Станів Зєдночених Дональдом Трампом і його зесполем український привідця повторив, що є готовий споткатися з президентом Росії в обіцності Трампа. Додав, що лічить на то, що Стани Зєдночені знайдуть спосіб, аби влучити Москву до якихкольвік негоціацій. Розмовляли ми о завішенню броні дотичонцем інфраструктури енергетичної. Не хотів би вдаватися в щегули, але єстечми на то готові. Якщо росіяни не хочуть, щоб ми атакували їх магазини паліва, рафінерії і подобні об'єкти, єстечми на то готові. Під варунком, що вони не будуть атакувати нашої інфраструктури енергетичної. Єстечми готові на кожну форму завішення броні дотичонцей енергетики. Така є наша пропозиція. Єстечми дуже вдячні американам, прикажу тим інформаціям росіянам. Не знам становіска Росії, позостає він тільки мати надію, що Вашингтон знайде спосіб, аби влучити їх до якихось негоціацій, повідчав президент України Володимир Зеленський. Зданням дорадці президента Дейвідаса Матульоніса, якщо Стани Зєдночені остаточно порозуміються з Мінським в справі закупу білоруських навозів потасових, об'єнтих санкціями Унії Європейської, було би то своїстим моральним упокоженням. Вивідчі для радіа ЛРТ Матульоніс запевнив, що білоруські навози вцелі не мусяли би бути транспортовані через Літву і порт в Клейпеді, як то мало місце вчесній, і запшечив, якоби Америка вивірала з того поводу пресію на Літву. Шеф російської дипломатії Кестутіс Будріс підписав конвенцію Організації Народів З'єдночених дотичонцем звальчання циберпрестемчості. Є то перша святова умова міжнародова посвячена вальці з того роду пристемствами. Зданням Будріса, конвенція ОНЗ є важним кроком в творенні спільних рам правних, які допоможуть панствам скутечній запобігати циберпрестемчості. Обецні конвенцію підписали 82 панства. В тим року припада 85-та річниця розпочинчя заглади жидів на Літві. З тієї оказії в місці пам'яті в Понарах відбудеться урочистость посвячена офіарам Голокаусту. 23 вересня на Литве есть Днем памяти офер людобойства жидов литовских. Дата не została выбрана припадково, навязывая до остатнего этапа ликвидации Вильнинского гетто в 1943 году. Того дня отбываемся урочистости в Понарах, месту массовых экзекуций. История Вильна не позволяет, однако, замкнуть этой памяти вылончне в одной дате. То также размова о предвоенном жидовском месте, о людях, которые пробовали пережить о знищенных цементажах і синагогах, а також о тим, як сучасне Вільно пробує заховати пам'ять о світі, який зостав немаль цілковіче зруйнований. Є з нами Анджей Пукштом, історик і політолог на університеті Вітольда Вілького в Ковні. 23 вересня на Литві є обходзений день пам'яті офер людобуйства жидов литовських. Упам'ятнення нав'язує до останнього етапу ліквідації Вільнського гетто.
1: Tak, to oczywiście, że jest ta data symboliczna, 23 września. No na przykład główne obchody Holokaustu w Polsce są powiązane z likwidacją getta warszawskiego. Pomimo, że getta były no, we wszystkich dużych miastach Polski i w małych miasteczkach były i w zupełnie malutkich i Kraków miał swoje getto i Lublin, ale oczywiście, że zawsze wiąże się ze stolicą i właśnie zazwyczaj w kwietniu są centralne obchody pamięci ludności żydowskiej w Polsce. Na Litwie natomiast pomimo, że też mnóstwo gett było, nawet wokół Wilna, przecież znamy też miejsce likwidacji Żydów w Niemczynie, w Meszagole, w innych małych miejscowościach, jednak od wielu lat te centralne obchody pamięci zabójstwa, pamięci katastrofy ludności żydowskiej na Litwie jest powiązane z 23 września 1943 roku, kiedy nastąpiła już ostateczna likwidacja dużego getta w Wilnie. Także tą datę ona jest jakby przyjęta i w Kownie, w Poniewierzu, w Szawlach, w Wilkomierzu, w różnych miejscowościach. Właśnie 23 września jest obchodzona, chociaż data tych operacji śmierci, tych akcji niosących śmierć było oczywiście, różne były daty, to one się trochę różniły. To było i początek 43 roku, i koniec 43, w niektórych